امانم بمیغون زنم دید همچه سیوانی دونه نیبه جانم همچه گیبانه چی بلب چوبایی سیبین صالی